Amsterdamski barokni orkestar pod ravnanjem Tona Kupmana izveo je 49. simfoniju u F-molu Josefa Haydna. I na kraju Strausova simfonija u F-molu opus 12. Simfonijski orkestar RTVA Zagreb i maestro Pavle Dešpalj.

0: Pijanist i bas klarinetist Ratko Vojtek izveo je šestominutnu šetnju i susret na plaži za klavir, bas klarinet i magnetofonsku vrpcu Antuna Tomislava.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.